Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

tamo gdje se ceste sijeku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušalci, dragi ranoranioci, 6:38, dobro jutro i dobrodošli u subotnje druženje kroz jutarnji program Radija Vogošća. Naravno, ovi pozdrav idu svima onima koji su budni, oni koji još uvijek spavaju, svakako da imaju opravdani razlog, ipak smo tih 1-1 protiv Kanade slavili do kasno u noć. Dobro, evo, prva utakmica na svjetskom prvenstvu, naša reprezentacija odigrala je nerješeno 1-1 i kao što reče Sergej Barbarez, naš selektor, jeli, imali smo sreće, treba biti realan i zaista ovo je ipak dobar rezultat. O sinoćnoj utakmici, na koji način ste vi doživjeli, gdje ste bili sinoć i pratili naše Zmajeve, govorit ćemo tokom jutarnjeg programa, govorit ćemo i o drugim informacijama, aktualnim dešavanjima. Prvi je dan vikenda, ono što je ipak karakteristika ovoga 13. dana mjeseca juna je da nam je osvanulo lijepo i sunčano, ali i svježe jutro, svega nekih 9-10 stepeni u našem gradu. Subotnje druženje traje nešto kraće do 10 sati, jer od 10 slušate emisiju, pamtim to kao da je bilo jučer, ali ćemo druženje nastaviti i u 12 sati uz folk muziku, tada će mi se pridružiti moja kolegica Asa Grbo. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, Bosna i Hercegovina, Kanada 1-1, onako erupcija oduševljenja bila je u toj 21. minuti kada je gol za našu reprezentaciju postigao Jovo Lukić i sve smo nekako do kraja utakmice u drugom poluvremenu prije svega strepili, hoće li Kanađani izjednačiti, napadali su, stvarali su šanse.

šanse, a to se desilo Larinu u 78. minuti. Eto, čovjek je ušao u igru, igrao 2-3 minute i izjednačio na 1-1. A nakon ove utakmice brojne su i reakcije, pa ćemo evo kroz ovo jutarnje druženje govoriti o tome kako su sinoćnu utakmicu vidjeli i političari i obični, dakle, građani, svi oni koji su sinoć na trgovima, tamo gdje je bio organizovan javni prijenos utakmice, navijali, nadali se ipak, ali eto, kao što reče naš selektor, treba biti realan. Na otvaranju svjetskog prvenstva sa Kanadom smo odigrali nerješeno 1-1 i naši Zmajevi sada idu u Ameriku kada ćemo odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, a riječ je o reprezentaciji Švicarske. Dobro, treba biti ipak zadovoljan i ja sam zadovoljan, naravno, evo, pratit ćemo našu reprezentaciju tokom cijelog svjetskog prvenstva, dokle budu dogurali, a nadam se da ćemo dogurati što više na ovom svjetskom prvenstvu. A jedna od pjesama koja se onako baš pjevala između nekih pauza, prije svega na poluvremenu, je pjesma koju upravo slušate, Alka Vujica i Halid Bešlić. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na Talase jutarnji program.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Evo nekih 11 minuta do 7 sati, još jednom dobro jutro svima vama koji ste ove subote 13. juna poranili, ste nekako naučili bez obzira što je vikend da ustajete ranije, da pijete svoju prvu jutarnju kafu nakon sinoćne utakmice, nakon euforije, nakon tog dugog iščekivanja da naša nogometna reprezentacija odigra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu i ne možemo da ne budemo zadovoljni, ipak smo remizirali sa Kanadom 1-1. A što se tiče ovog prvog dana vikenda, ove subote, kada je riječ o vremenu, nema se tu puno šta reći, jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren, jačine sjevernog smjera, jutro je poprilično svježe i trenutne temperature

temperature su između 7 i 12, na jugu do 16, a najviše dnevne uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu jutro sunčano, tako će se zadržati veći dio dana uz umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura iznosi oko 9 stepeni, a najviša dnevna ugodnih 23 stepena. O tome kako nas vrijeme očekuje u narednom periodu, odnosno do 25. juna, govorit ćemo nešto kasnije. U 7 sati donosimo i prvi pregled vijesti dana, zato ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 7 sati, dobro jutro, poštovani slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu 2026 odigrala 1-1 sa domaćinom Kanadom. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, istakavši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivama mehanizma. Ambasadori 27 država članica Europske unije jučer

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 7 sati je već 5 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća, dobro jutro svim vama koji ste ovog prvog dana vikenda malo i poranili, ukoliko volite zaista ovako lijepo sunčano jutro popiti prvu kaficu na miru, ono što se kaže, i malo jeli, sumirati sve ono što smo sinoć pratili na utakmici Bosne i Hercegovina i Kanada, eto svi znamo, odigrali smo nerešeno 1-1. A vikend donosi jeli, i one trenutke odmora, ali i vrijeme kada razmišljate gdje danas putovati, obzirom jeli, da su ovo rani jutarnji sati, mnogi će možda negdje kasnije krenuti, a i svježe jeli, što se tiče odlaska u prirodu negdje na izlet. Iz Bihamka kažu da su uslovi za vožnju jutros povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje, zato vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Iako je prvi dan vikenda, iako je subota, naravno nastavljaju se aktuelni radovi. Mi možemo ovog jutra izdvojiti dijelove autoceste Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, zatim dijelove autoputa Sarajevo-Sjever, Podlogovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Lašva.

0: Mostar, tu su još i drugi aktuelni radovi na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Volimo ovakve izvještaje iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, posebno izvještaje kojima se ne navode saobraćajne nezgode, neka ih danas zaista i ne bude. Naravno, treba biti oprezan, treba poštovati sve saobraćajne propise i evo, kao što navode u izvještaju, izbjegavajte rizična preticanja. Ostanite uz jutarnji program. Idemo mi nešto malo kasnije sa običajnim sadržajima od 7.15, slušate Znamenje moje domovine, a evo i ove subote ćemo jednu priču za našu djecu, oni koji to vole slušati, pa i mi stariji, ali prisjetimo se nekih priča iz djetinjstva. Zato još jednom dobro jutro, ostanite uz jutarnje.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Dobro, znam da će mnogima biti teško otvoriti oči nakon sinoćne utakmice. Mnogi su, evo oni koji su pratili dakle, ovu utakmicu na našim trgovima, tamo gdje su organizovane fan zone, ostali do kasno u noć, pa eto, hajde, može se jutro se malo odspavati. A oni koji su poranili, svakako da će uz prvu kaficu sa svojim prijateljima, sa svojim najdržima malo rezimirati sinoćnu utakmicu i taj nerješeni rezultat sa Kanadom 1-1. Naravno, nakon utakmice

Oglasio se i selektor Barbarez, on je rekao kako je ovo za nas dobar bod pred dalju fazu takmičenja. Uvijek je kad se vodi 10 minuta do kraja žal za pobjedom, ali imali smo sreće, treba biti realan, 1-1 je realan rezultat, rekao je Barbarez, za nas je ovo dobar bod za daljnu fazu takmičenja. Sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje, nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti, pa ćemo vidjeti što će se dešavati, izjavio je naš selektor. Dodaje Barbarez i ovaj Lukića koji je bio strijelac jedinog gola za naš tim u 21. minuti. Svaki momak ima svoj zadatak, svih 27 što su ovdje imaju svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni dakle principijalno vraćaju svi i ovaj je gol važan jer je on napadač i on od toga živi, dodao je selektor Zmajeva. Nešto kasnije ćete čuti i izjavu jedinog strijelca za našu reprezentaciju Jove Lukića, a sljedeću utakmicu naši Zmajevi igraju 18. juna, to dođe četvrtak, jel tako, u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti selekcija Švicarske, bit će to utakmica koju ćemo svakako posebno najavljivati do tog 18. juna, isto kao što smo jeli pred utakmicu sa Kanadom, neka naš život 18. juna bude Švicarska. Ostanite uz jutarnji program 7 sati i 23 minute.

0: 1. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Djed i repa. Posijao djed repu. Izraste repa golema pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlji. Povuci, potegni i ščupati ne može. Pozove djed baku. Baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove baka unuku. Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove unuka u pomoć psića žuču. Žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove žučo u pomoć macu. Maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove maca miša. Miš za macu, maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupaše repu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ove subote donosimo pregled naslova dnevne štampe, a subotom je dvobroja dnevnog vaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini. U današnjem dnevnom vazu čitajte veliki bod u Kanadi. Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade podijelile su bodove na otvaranju svjetskog prvenstva. Rezultat je bio 1-1. Zmajeve do vodstva u 21. minuti doveo Jovo Lukić, dok je rezervista Kyle Larin donio poravnanje domaćinu u finišu utakmice. A naredni meč Zmajevi igraju u četvrtak protiv reprezentacije Švicarske, dok domaćin Kanada isti dan će odmeriti snage sa Katarom. O tome naravno u dnevnom vazu. Tu su drugi tekstovi. Dnevni avaz piše: kupovna moć u Bosni i Hercegovini na najnižim granama. Jedna plata ne može kupiti ni pola kvadrata stana. U ovom izdanju dnevnog vaza čitajte o tome koliko hraniteljstvo može promijeniti život jednog djeteta. Iz rubrike Globus, Trump spreman da potpiše sporazum sa Irancima. Čitajte o tome kako Sarajevo ostaje bez vode za piće, te kako se trojka dobro potrudila da to sve sakrije od javnosti. Naravno, piše o tome dnevni avaz. A što se tiče nekih drugih tekstova, evo dakle, vlade na štrajkove odgovorile tužbama. Uposlenici u pravosuđu traže povećanje mizernih primanja. Svakako ne zaboravite i sedmični prilog Panorama u dnevnom vazu, naravno dvobroj koji evo donosi najviše tekstova posvećeno svjetskom prvenstvu i onome što smo sinoć gledali u Torontu, dakle utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade.

To kaže Doris Dragović, a nas je sinoć opio onaj gol Jovi Lukića u 21. minuti na asistenciju Ivana Bašića iz kornera. Onda je nastala ludnica, erupcija oduševljenja, gdje god se pratila ova utakmica. Evo, ja sam dakle lično bio na fanzoni ispred Sarajevske vijećnice, zaista bilo je onako pravo ludilo tokom cijele utakmice, a posebno ili kada je Jovo Lukić zatresao mrežu Kanađana. A evo što je izjavio jedini strijelac za našu nogometnu reprezentaciju, kaže da sam zamišljao svoj prvi gol na svjetskom prvenstvu, ne bih mogao dalje, ipak nije ispalo onako kako sam želio, radije bih da nisam zabio, a da smo pobijedili bez obzira na to, sretan sam zbog pogotka, rekao je Lukić. Dakle, jedna zaista lijepa i skromna izjava, eto on kaže, jeli, bolje da nisam zabio, a da smo pobijedili, dobro, ispalo je kako ispalo, 1-1, govorio je značaju boda na otvaranju prvenstva. Sigurno da nam ovaj rezultat otvara put dalje, međutim, ako svakoj utakmici ne budemo pristupili kao večeras, odnosno sinoć, ako se ne budemo borili za svaku loptu, teško ćemo ostvariti cilj, samo na taj način možemo proći dalje, rekao je Lukić. I naravno zahvalio se našim navijačima, nemam riječi kojima bih im se mogao odužiti, imao sam osjećaj da smo igrali u BiH, samo sam čuo naše navijače, njihove nisam ni čuo kako pjevaju, iskreno im se zahvaljujem na ogromnoj podršci, poručio je Lukić. Mi se Lukiću zahvaljujemo na postignutom golu, pobjeli smo protiv Kanade 1-0 i onako nekih 15 minuta do kraja nadali se da možemo zadržati tih 1-0, međutim evo Kanađani su izjednačili, dobro, svakom po bod, idemo mi 18. ovog mjeseca protiv Švicarske. Ostanite uz jutarnji program, u 8 sati pripremamo još jedne vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Osam sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Torontu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu 2026 odigrala 1-1 sa domaćinom Kanadom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović je na pozive generalne guvernerke Kanade, Louise Arbour, prisustvovao radnom ručku na kojem je

0: budim.
1: Dok je trčao slinav kaldr mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

8 sati 19 minuta i dalje govorimo o sinoćnoj utakmici BiH Kanada. Eto, odigrali smo nerješeno, a o nama i sinoć i ovoga jutra pišu mnogi, tako je i hrvatski jutarnji list. On kaže, dakle, ne znam kako pisati riječima, za mene je ovo nešto posebno, da mi je neko prije godinu dana rekao da će se sve ovo okrenuti, teško bih povjerao, tada sam bio bez kluba, a sada postižem gol na svjetskom prvenstvu, teško je to i zamisliti, izjavio je Jovo Lukić za jutarnji list. Dakle, riječ su ovo igrača koji je u 21. minuti utakmice s Kanadom majstorski ispratio akciju, poentirao za vodstvo svoje momčadi i cijelu Bosnu i Hercegovinu bacio u deliri. Jovi Lukiću pripadaju ove zasluge, a do sada su se stvari drugačije rasplale. Kanadjani su u nastavku stigli do iznačenja, piše jutarnji list. Naravno, pratila se ova utakmica i u susjednoj Hrvatskoj na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Naravno, bilo organizovano javno praćenje i naravno, evo, i mi čekamo, dakle, prvi nastup naših susjeda reprezentacije Hrvatske na svjetskom prvenstvu.

O našoj nogometnoj reprezentaciji, o sinoćnoj utakmici govorit ćemo naravno i nešto kasnije kroz ovo subotnje jutarnje druženje, a od lokalnih tema izdvajamo aukcijski centar u Sarajevu, revolucija u plaćanju komunalnih dugova, već naplaćeno 8 miliona konvertibilnih maraka. Zahvaljujući unapređenom sistemu naplate komunalnih potraživanja u kantonu Sarajevo, do sada je naplaćeno 8 miliona maraka dugovanja građana i privrede prema komunalnim preduzećima. O ovom rezultatu, kao i o daljnim planovima za rasterećenje pravosuđa, razgovarali su premijer kantona Sarajevo Nihad Uki, ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Darija Softić-Kadenić, koji su obišli prostorije u kojima će biti smješten aukcijski centar općinskog suda u Sarajevu. Tokom posjede koja je organizovana u saradnji sa općinskim sudom Sarajevo, predstavnici vlade kantona Sarajevo upoznali su se sa konceptom budućeg centra u kojem će se skladištiti i izlagati pokretne stvari oduzete u izvršnim postupcima radi naplate dugovanja te organizovati njihova javna prodaja. A riječ je o modelu razvijenom prema švedskim standardima u okviru projekta čiji je cilj rasteretiti sud od velikog broja izvršnih predmeta i ubrzati naplatu potraživanja komunalnih preduzeća. Evo još jednom ćemo ponoviti, do sada je naplaćeno 8 miliona konvertibilnih maraka dugovanja građana i privrede, a ovaj aukcijski centar, dakle, bit će i mjesto naplati dugovanja, te će biti tu, jeli, organizovana i javna prodaja, odnosno jednostavno skladište gdje će se izlagati pokretne stvari oduzete od onih koji ne plaćaju komunalne račune. Idemo dalje sa dobrom muzikom u jutarnjem programu, 8 sati i 30 minuta. Mirza Selimović kaže, ne dolazi uz nove za sve vas koji ste se možda tek sada probudili. Još jednom želimo vam dobro jutro.

upravo tako jutro, jedno lijepo sunčano subotnje jutro, onako malo je svježe, to svi koji možda volite u ovim jutarnjim satima prošetati kako bi popili prvu kaficu, malo se toplije obucite, danas će ipak biti nešto toplije u odnosu na jučerašnji dan, a posebno jeli, da ne spominjemo četvrtak kada smo imali one lokalne pljuskove, kišu, grmljavinu, pa je to dosta i osvježilo, dakle jutro si u Bosni i Hercegovini, sunčano vrijeme, a evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Na Sokocu je najhladnije, samo 8 stepeni, u Sarajevu i Srebrenici trenutno je 11. Banja Luka i Doboj mjere 14 stepeni, u Livnu, Slanskom mostu i Tuzli trenutno je 15, u Prijedoru 16, Trebinje je 19, a najtopliji gradovi ovoga jutra već u 8 sati Gradačac i Mostar sa 20 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto oblaka može pasti i malo kiše, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena, uz napomenu dakle da je trenutno u našem gradu 11 stepeni, ali eto da će u onom najtoplijem dijelu dana biti oko 23 stepena. Svakako iskoristite ovo lijepo vrijeme za šetnju, za boravak u prirodi, zašto ne, jeli, otići na neku lijepu destinaciju ili na izletište, jer će nam i sutra biti lijepo vrijeme i još malo toplije, ali eto, o tome možemo kasnije, jeli, meteorolozi su dali i tu dugoročnu prognozu za do 25. juna, evo nekako već smo na polovini ovog mjeseca, imamo lijepih dana, imamo sunčanih tih sati, ali eto, onih pravih vrućina nema vjerovatno do početka 7. mjeseca. Plavi orkestar, šta drugog da kaže nego daj nam sunca, sunca nam svima treba, ostanite uz Jutarnji.

daj nam sunce, kaže Plavi orkestar, a koliko će nam sunca biti narednih dana, saznali smo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji je objavio srednjoročnu vremensku prognozu za narednih 14 dana, odnosno do 25. juna ove godine. Sada kažu meteorolozi, početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi, izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Hajde evo da kažemo, dakle, da je stabilizacija vremenskih prilika već nastupila ovog vikenda, odnosno ove subote, dakle lijepo vrijeme, sunčano i ne tako previše toplo, do 28 stepeni će biti danas, slično vrijeme i u nedjelju. Međutim, evo početkom naredne sedmice opet su mogući ti lokalni pljuskovi, ali će temperature ostati u granicama višegodišnjeg prosjeka, dakle one jutarnje u Bosni između 8 i 14, u Hercegovini malo toplije, što se tiče ovih dnevnih temperatura od 23 do 28 u Bosni, a na području Hercegovine do 32 stepena. E sad, od srijede 17. juna prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani, pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da treba povesti računa o UV zračenju i svoje izlaganje suncu ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoziranog perioda. Jutarnje temperature, dakle od 17. do 25. juna, tamo negdje, bit će između 15 i 20 u Bosni, u Hercegovini do 22, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni, u Hercegovini do 34 stepena. Tako će nam nekako 21. juna i kalendarski stići ljeto, pa ćemo evo do kraja ovog mjeseca, tako kažu meteorolozi, uživati u pravim ljetnim danima. Idemo dalje sa dobrom muzikom, onako malo da se razgibamo, jeli, pogotovo ako čovjek ima loš položaj spavanja zbog jastuka ili nekih drugih stvari, treba nam malo da se razgibamo, onako na jutarnja gimnastika. Evo, ja to radim ovdje na radnom mjestu i naravno uz Severinu i njenu tarapanu. Ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Deveti sat, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca ocjenio da je najnovije istraživanje javnog mijenja prema kojem 74,4% građana Bosni i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i da djeluju. Ambasadori 27 država članica Evropske unije postigli su dogovor o napretku pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, a prva faza pregovora trebala bi zvanično početi u ponedjeljak 15. juna. Stekli su se uslovi za prekid štrajka doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu nakon što su predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i strukovnog sindikata potpisali sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Time je okončan višemjesečni proces pregovora. Bruceloza se posljednji mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim američkim državama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Bile su ove vijesti Radija Vogošća.

0: atmosfera bila pred sami početak utakmice, nekoliko stotina navijača svih uzrasta, dakle od onih najmlađih pa do najstarijih, najprije pjevalo navijačke pjesme, a onda smo svi čekali taj 21 sat početak utakmice. Bili smo onako malo i nervozni, moram priznati, jer sam bio lično u toj fan zoni, i onda dakle ta 21. minuta i ovo Lukić 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, teško je zaista bilo i opisati samu atmosferu, erupciju oduševljenja kada je Jovo Lukić poveo našu reprezentaciju. Onda opet u poluvremenu igralo se i pjevalo, međutim eto do te neke 78. minute kada su Kanađani izjednačili, ostale tih nekoliko minuta strepnje i neizvjesnosti, na kraju se opet sve dobro završilo, ipak veliki bod protiv Kanade, i sada se naravno spremamo za 18. juni i utakmicu protiv Švicarske. Dobro, hajde, malo ćemo još kasnije o ovoj utakmici, o atmosferi. Kažu da je bilo lijepo ovdje i na Vogošćanskom trgu, gdje se okupio veliki broj građana Vogošće, navijača, koji su upravo dali podršku našim Zmajevima. Naravno, sve to organizacije, javne ustanove, kulturno-sportski centar Vogošća, kao i općine Vogošća, i naravno medijsko pokroviteljstvo radio televizije Vogošća. Pratila se sinoćna utakmica i na Vogošćanskom trgu, a tako će biti jeli i 18. odnosno 24. juna, kada naša reprezentacija bude igrala protiv Švicarske, odnosno u toj utakmici protiv Katara. Dobro, pravili smo dobru atmosferu, jutro slušamo dobru muziku, ne znam koliko ste se nasbavali, eto, neko od ranih jutarnjih sati, neko će tek započeti svoj dan. U svakom slučaju, ja vam još jednom želim dobro jutro, idemo sa marketingom, a nakon toga Merlin kaže pali drce, ostanite uz Jutarnji.
1: Do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: 88,2 MHz.
1: A bruceloza ovih dana aktuelna u Federaciji Bosne i Hercegovine, naime posljednji mjeseci širi se među stanovnicima, najviše slučajeva zabilježeno je u srednjobosanskom kantonu gdje raste broj oboljelih uključujući i djecu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u prva četiri mjeseca na području Federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani kada ih je bilo 20. Amir Bulut, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona, kaže da je od januara do aprila na području tog kantona zaraženo 22 ljudi brucelozom, kao i da ih je u maju bilo još 28 i u junu je prijavljen još jedan slučaj zaraženog djeteta, to je samo u kantonalnoj bolnici u Travniku, ima ih u kliničkom centru u Sarajevu te u bolnici u Zenici. Stanje je alarmantno, ističe Bulut. Šta je sada problem? Pojašnjava da je problem kod ljudi koji nisu u sistemu organizovanog otkupa mlijeka i mesa. Tu veterinari ne sprovode obavezne mjere, odnosno ne vade krv i analize, pa tako, na primjer, neko ima 5 krava ili 20-30 ovaca i sve to se bez nadzora kupuje i preprodaje u Zeničko-dobojskom kantonu i kod nas je baš loša situacija, dodaje Bulut. Tu veterinari ne sprovode, dakle, obavezne mjere, a navodi da su početkom juna bili u federalnom ministarstvu, a sve kako bi se uključili federalni inspektori te veterinari jer je dosta djece zaraženo. Dakle, od početka godine 51 slučaj oboljelih u Federaciji Bosne i Hercegovine, taj se broj nažalost povećava, pa eto, potrebno je, dakle, malo više kontrola tamo gdje oni koji drže ili krupnu ili sitnu stoku, naravno moraju sve to da prijave, jednostavno da se redovno rade analize krvi kako bi se u što većoj mjeri spriječila bruceloza, koja je nekako inače i aktuelna upravo u ovim ljetnim mjesecima. Ostanite dalje sa nama, uskoro ćemo i o drugim informacijama, sa vama smo do 10 sati u subotnjem jutarnjem programu.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijateljom. Atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino Pizzerija, Jošanička, Dobroja 70.
5: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabavlja.

ovako lijepo vrijeme. Pogoduje organizatorima manifestacije Vogošanski dan 2026. Eto, sinoć je lijepo bilo na Vogošanskom trgu, gdje su mnogi građani navijači davali podršku našim nogometnim zmajevima u toj utakmici protiv Kanade. Tako će biti, nadam se, i u četvrtak 18. juna, kada će biti organizovana praćenje utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina. Što se tiče programskih sadržaja manifestacije Vogošanski dani, koja je počela 5. juna i koja će trajati do 25. ovog mjeseca, ono što za večeras izdvajamo, a to je koncert Sevdaha i narodne muzike. Gost na ovom koncertu biće Feri Davdić, a sve počinje od 20:30 na otvorenoj sceni, odnosno na trgu Branilaca Bogošće. Nedjelja je rezervisana za turnir u Boćanju, memorialni turnir Hazim Hadžalić i Šulen za djecu. To se počinje od 9 sati, da bi opet na Vogošanskom trgu od 14 sati bila organizovana jedna zabava za naše mališane. Ponedjeljak 15. juni, od programskih sadržaja evo izdvajamo izložbu rukotvorina udruženja Korak više u 10 sati, a u 18:30 u foajeu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća bit će upriličena promocija knjige Koje boje vuk, autora Admira Đanke. Za utorak 16. juna najavljujemo tri događaja, dakle evo i dalje će se nastaviti izložba rukotvorina udruženja Sahan, zatim u kinosali pjesmom i stihom kroz život, a u 19. sati promocija knjige Edo u crtanom filmu autora Fahrudina Kučuka. I evo da najavimo i sadržaj za srijedu 18. sati promocije knjige Znaš li ti otkud mi tebe, otkad mi tebe čekamo, autorice Mase Ibraković, dakle od 18. sati, i u 20. sati još jedna pozorišna predstava Budala na večeri. Eto, pogledajte Budalu na večeri od 20. sati u Vogošanskoj kinosali.

0: imamo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Ovoga jutra zaista donosimo jednu lijepu vijest iz kulture. Naime, igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Na Lunesa International Film Festivalu u Njemačkoj film je nagrađen u 2 najznačajnije kategorije, Best Film i Best Director, pri čemu je nagrada za najbolju režiju dodijeljena našem Dini Mustafiću. Inače, Lunesa International Film Festival je međunarodni festival sa sjedištem u Njemačkoj koji tokom cijele godine kroz mjesečne selekcije i nagrade predstavlja istaknuta filmska ostvarenja iz različitih dijelova svijeta. Na kraju festivalske sezone odabrani filmovi prikazuju se pred publikom na završnim projekcijama na velikom platnu. Dakle, evo, igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića dobio je 3 nova međunarodna priznanja. Naravno, priznanje ovo u Njemačkoj kao u Sjedinjenim Američkim Državama. Još jednom čestitke našem režiseru Dini Mustafiću za ovo filmsko ostvarenje.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Naravno svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća, mi želimo i sve najbolje i sretno našim zmajevima utakmici protiv Švicarske. Evo ovo jutarnje druženje započeli smo svim onim što se dešavalo sinoć na utakmici BiH Kanada, ali znamo da smo igrali nerešeno 1-1, međutim evo u međuvremenu je stigla informacija da je napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić da se našao na vrhu liste najtraženijih fudbalera na svijetu prema podacima portala Transmarkt specijalizovanog za vrijednosti i statistike igrača. Njegovo ime trenutno je najposjećenije kategorije, dakle igrača koji su postigli golove na svjetskom prvenstvu i koji su eto na taj način sebi podigli cijenu i stavljen je naravno u centar pažnje fudbalske javnosti, a veliku pažnju privukao je nakon nastupa za našu nogometnu reprezentaciju i toga gola koji je postigao. E sad, mnogi će reći u istoj utakmici, Lukić je odigrao jednu od najboljih partija karijere, a posebno se istakao u duel igri prema dostupnim podacima. Nadmašio je neke od poznatih evropskih i svjetskih fudbalera po uspješnosti u zračnim duelima. Osim čestitke za onaj gol protiv Kanade, dakle evo za nekih 12 sati, ako mogu da tako kažem, porasla je cijena našeg napadača Jove Lukića.

35 minuta ostalo je do 10 sati. Evo za kraj ovog jutarnjeg druženja, a govorili smo na samom početku o našoj nogometnoj reprezentaciji, o toj sinoćnoj utakmici protiv Kanade kada smo odigrali 1-1. Zanimljivo je evo da su danas na programu još tri susreta svjetskog prvenstva, a jedan od njih je i utakmica između Švicarske i Katara koja se igra večeras od 21 sat. Ljubitelji fudbala od ponoći očekuje jedan od najatraktivnijih mečeva do sadašnjeg dijela prvenstva. Brazil će protiv Maroka tražiti pobjedu kojom bi potvrdio status jednog od glavnih kandidata za naslov svjetskog prvaka. Noćni program nastavlja se od 3 sata iza ponoći susretom Haitija i Škotske, a program trećeg dana mundijala zaključit će Australija i Turska. Ova utakmica se igra u 6 sati ujutro, pa eto, za sve one koji ne mogu spavati, koji više vole gledati utakmice svjetskog prvenstva, dakle večeras od 21 sat Švicarska Katar, zatim od ponoći Brazil Maroko, zatim u 3 sata ujutro Haiti i Škotska i onako u 6 sati ujutro Australija i Turska. Nekoliko zanimljivih mečeva na svjetskom prvenstvu. A što se tiče jutarnjeg programa, toliko od mene za sada. Moje ime Samir Mujđić, bit ću sa vama i od 12 sati kada idemo sa popodnevnim subotnjim programom uz folk muziku, uz vaše muzičke želje. Sa mnom će biti i kolegica Azra Grbo nešto malo kasnije. Vama hvala za pažnju. Od 10 sati na programu još jedno izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo jučer, autora Amira Misirlića. Vama hvala što ste ujutro proveli sa nama. Ostanite i dalje uz program Radija Vagošća.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: I polako mi šetamo, evo već u petu godinu, kroz neku bolju muzičku prošlost i nadamo se boljoj muzičkoj budućnosti. Kao što i sami znate, ovo je emisija Pamtim to kao da je bilo danas. Moje ime je Amir Misirlić, a vi ste na talasima Radio Vogošće. I kako nam se približava ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a ostalo je još samo 6 dana do naše prve utakmice i 5 dana do otvaranja svjetskog prvenstva, nekako se zahuktava ta priča o svjetskom prvenstvu, pa i muzičari se uključuju u to, a grupa Helemnese, taj trio Helemnese, oni su još tamo krajem maja objavili svoju pjesmu Svjetsko a naše, i oni su se uključili u taj trend. Oni su vam inače veliki fudbalski fanovi, ako niste znali. Helemnese, Svjetsko a naše.

A evo još jedan duet. Električni orgazam i Anica Dobra već su zajedno sarađivali na soundtracku za film Crni bombardir iz 1992. godine, a sada Orgazam ima novi album, zove se U magli sjaj, i na njemu je u dvije pjesme pojavila se Anica Dobra. Ne ono kao što glumci obično se pojave, ili kao što se ja pojavim kad gostujem nekome na pjesmama da nešto izgovorim, odrecitujem ili slično. Ne, Anica je zaista pjevala. A pjesma se zove Gde je Barbara sad? Električni orgazam i Anica Dobra.

I sve jedna pjesma vuče drugu i sve jedna pjesma pravi mi asocijaciju na drugu, pa se prave te neke čudne poveznice. I sad znate ono, otvaranje, crveni tepih. E sad nije više taj crveni tepih klasični na Sarajevo Film Festivalu, nego tu malo ima i nekih naših etno elemenata, pa onaj bosanski čelim prostoru. A o čilimu ima jedna pjesma. Objavljena je u junu prije 10 godina, u junu 2016. godine. Za tom pjesmom grupa Harima Tahari je najavila tada svoj novi album. I nećete vjerovati, ali to je bio njihov posljednji studijski album. Nakon toga više nije bilo albuma, evo sada kao nešto pripremaju. Album se zove Chilim i pjesma se zove Chilim, a grupa se zove Hari Matahari.

Znate onu verziju zabranjenog pušenja, njihovu pjesmu Kad procvatu behari? Šadrvanku od zabranjenog pušenja, sve se to nekako kombinovalo. Znate li kada se prvi put, kada su prvi put snimili i izveli tu pjesmu? Za potrebe jednog filma prije 20 godina, za potrebe filma Nafaka, Jasmina Durakovića, ta pjesma se zove originalno na soundtracku, na albumu sa soundtrackom za taj film, zove se Svadba / Behari. Ja je zovem samo Behari, neko je zove Kad procvatu Behari, nema veze, ista je to pjesma i zabranjeno pušenje.

Eto, bilo je malo svega, bilo je malo obrada, malo dueta, bilo je malo i ovog etno prizvuka sevdalijskog. A sada idemo malo na more. Idemo do djevojke moćnog glasa, moćnog poprsja. Evo, ako smo slušali pjesmu iz filma Na faka, nekako početkom 2000-ih najpopularniji na ovim prostorima bio je jedan amaterski uradak, videozapis, film, tako reći, u kojem je glavnu ulogu na jednoj jahti imala Severina. Ako je po nečemu Severina velika, pa po tome što se uspjela skoro neokrznuta izvući iz te afere. A malo prije objavljivanja tog filma, ona je objavila album Pogled ispod obrva. Tada je djelovala svima nekako ono nedokučiva, ko bi rekao da je čak i Severina to radi. A sa albuma Pogled ispod obrva od prije 25 godina, pjesma Mili moj i Severina.

0: više od života.
1: Vreme je za još jednu obradu. Kao što je teška industrija imala 2011. taj album obrada Bili smo raja, tako je nešto slično napravio Nino Pršaš 10 godina ranije, 2001. prije, eto koliko to, 25 godina, pa je njegov album 1/1. I 1/1 sve su tu bili veliki hitovi nekada. Recimo, uzeo je od Bebeka. Zanimljivo, uzeo je od Bijelog dugmeta pjesmu koju je pjevao Alen Islamović, a ništa sa Bebekom. A od Bebeka je uzeo jednu pjesmu iz tog njegovog dijela solo karijere iz 1989. godine, pjesmu A da je sreće bilo i Nino Pršeš.

Neko obradi tuđe pjesme, neko svoje. Divlje jagode tako to obično rade sa svojim pjesmama, pa ih daju u ovoj i onoj varijanti, pa ih na nekoliko albuma imamo, ali nisu to nikada zapravo aranžerski iste pjesme, niti ih isti ljudi otpjevaju. Tako su na albumu Sto vijekova iz 1996. od prije 30 godina ponovili pjesmu Želim da te imam i Divlje jagode.

A Plavi orkestar vam je imao tih nekih problema stalno, ne samo sa njim albumom Smrt fašizmu, nego nekada oni su uvijek znali iskliznuti, ne baš svojom željom, ali znalo se desiti da u nekim pjesmama nađu nešto cenzori što im se nije dopadalo. Pa tako u pjesmi O mladosti sa albuma Simpatija iz 1991. našli su par spornih stihova i sjećam se da mi je Loša tada govoreći u intervju za Oslobođenje rekao da su mu kod kuće rekli kako će sad rodbini da pogledaju u oči zbog tih spornih stihova, a koji su sporni stihovi u pitanju, evo sami odgonetnite kada čujete pjesmu. Pjesma se zove O mladosti i nema veze s onom pjesmom, velikom pjesmom Arsena Dedića. Ovo je jedna drugačija pjesma, Plavi orkestar, O mladosti.

Znam da smo se zezali na račun te pjesme Moje najmilije, kad kaže ono čime mjeriš koliko sam ti drag. Bilo je tu razno raznih prijedloga čime ona može tu dragost da izmjeri, a sami možete naslutiti kakvih prijedloga. Ali bilo je i nekih te 91. onako veselih pjesmica, popularnih. Tajči je bila glavna ženska zvijezda te 91. Ona vam je bila Severina prije Severine, samo na drugačiji način. I nakon uspjeha sa pjesmom Hajde da ludujemo, nakon odlaska na Eurosong, nakon toga što su svi poludili za Hajde da ludujemo, a pogotovo za Tajči, onda sjećam se da sam u 91. godine u proljeće bio tamo u Zagrebu da radim sa njom intervju. Iznenadilo me kad sam je vidio, pamtim to kao

0: da je bilo danas. Došla je na intervju sa Zrinkom Tutićem, koji je bio tada njen menadžer i bio glavni autor njenih pjesama, pa sam uradio i sa Zrinkom i sa njom posebne intervjue. Pojavilo se u nekoj Texas jakni farmjerkama, neko dijete ko bi rekao da je to ta vamp žena, ali je Zagreb bio tada tapaciran, pravo da vam kažem, njenim plakatima koji su najavljivali taj njen novi album. Album se zovao i zove se Bube u glavi, a pjesma koja ga je najavila i udarni hit sa tog albuma bila je pjesma Smokvica. Pa evo Tajči i njena Smokvica.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tajči.

E sad, ako smo se zadržali malo kod smokvice, možemo da nastavimo tu šetnju anatomijom. Pa da malo obiđemo i grudi. Moje balkanske, a to je bilo prije 40 godina. Grupa Posljednja igra Leptira. Snimili svoj četvrti album. Nije baš dobro dočekan od strane kritike, ali publika ga je fino prihvatila. Album se zove Grudi moje balkanske. Naslovna pjesma po prvi put u njihovoj karijeri imala je taj neki etno motiv koji je baš dobro prošao

Republike, dobro se ja sjećam toga, dakle, nešto iz ljeta 86. posljednja igra Lektira, Grudi moje balkanske.

Rekoh ja nešto iz ljeta 86. ali glavna stvar koja se desila tog ljeta, ma glavna stvar koja se desila cijele 86. po mom nekom ubjeđenju, a to sam rekao i na televiziji krajem 86. kad sam rekapitulirao tu godinu, je bio Balaševićev album Bezdan. Pazite, album koji izađe početkom ljeta, kad mu nije vrijeme, i onda tu ne možeš naći slabu pjesmu. To vrhunski album, nešto najbolje što je on do tada uradio. A zanimljivo je, kad nam je dao da malo osluhnemo šta će biti na tom albumu, zanimljivo je da je on tokom proljeća 1986. na svojim nastupima u repertoaru imao i tu pjesmu, jednu novu pjesmu sa tog albuma, pa i nju najavljivao, fino objašnjavao i tako dalje. Pjesma se zove Virovitica. Zašto baš Virovitica? Zato što okolo ima strmih litica, iako mislim da to geografski nije tačno. Uglavnom, sa albuma Bezdan, Đorđe Balašević i Virovitica.

I kako on to kaže, u Virovitici žive mirno svi kao hipici. U Virovitici. Ali kaže još, pazite, neke stvari se ponavljaju. Kako on kaže, nije svako kao Donald, misleći na Donalda Daka ili Paju Patka, mene plaši onaj Ronald, ta je nezgodan. To je, referirao se na Ronalda Reagana, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a sad bi mogao komodno da pjeva mene plaši onaj drugi Donald, opet se referirajući na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I sad malo manje se ide u tu Ameriku, malo manje se gleda u nju kao svjetionik demokratije i malo manje nam postaje zanimljiva. Više se plašimo nego što se radujemo odlasku tamo. A nekada, sjećam se, Gino Banana je na posljednjem albumu pjevao da ide u Ameriku i otišao stvarno, Srđan Jevđević, ali na prvom albumu prva pjesma je bila Odvedi me u Disneyland. Zanimljivo je da je Jevđević i prije toga još kao učenik, srednjoškolac, student, šta li, bio na nekoj razmjeni pa je proveo neko vrijeme u Americi i odatle je donio neke utiske koji su neki bili sjajni, neki ne baš tako sjajni, ali znam da je poručio na prvom albumu Gino Banane od prije 40 godina iz 1986. Odvedi me u Disneyland.

Iako sam rekao da mi je 86. glavna stvar koja se pojavila na domaćoj sceni bio Balaševićev album Bezdan, onda mi je to 81. godine bio taj dvostruki drugi album Azre. Azra je nakon tog epohalnog prvog albuma već, koji je izašao tamo negdje u septembru 80. već tamo krajem proljeća 81. godine izbacila novu ploču, i to dvostruku. Johnny je imao pjesama, ono, nije mogao da se strpi da ih objavi. Album se zove Sunčana strana ulice i dan danas to smatram jednim od pet najboljih albuma ikada snimljenih na prostorima bivše Jugoslavije. Album je otvarala ona kratka minijatura 041, znate ono kada Zagreb uranja u san i tako dalje. Ali nakon toga je slijedila pjesma koja je bila užasno dobra. Pjesma koja kaže: užas je moja furka i Azra.

Još nešto iz 81. godine, taj šokantni prvi album Olivera Mandića, album Probaj me, a sa njega pjesma Majmune. Eto vidite, on ovako Majmune, a neko drugi kaže Malena. Idoli su već na početku svoje karijere imali malo problema. Prvo, zašto pjevaju na ruskom tu pjesmu Maljčiki, pa je onda bilo pitanje zašto pjevaju, zašto su danas devojke ljute, zašto se bave tom temom homoseksualnosti, da li oni su jedna homoseksualna grupa, čak se i to ono, raspravljalo. A onda kad izašao taj njihov prvi mini album, jedna pjesma je bila zabranjena za emitovanje. To je jedna lijepa balada koju je napisao Vlada Divjan. Pjesma se zove Malena. Tako nježna, tako lijepa pjesma. A zabranili su je samo zbog jedne male i to ne psovkice na našim jezicima. Nešto na engleskom. Kako on kaže u jednom momentu. Jedina Malena, želim da fukam te. E zbog tog fukam te nije mogla ta pjesma da se emituje nekada, sad valjda može. A to, ja mislim da je to samo na Šatrovačkom on time htio da kaže fuka, kafa, jel? Želi da je vodi na kafu, da se o tome radilo. Međutim, tada nisu to shvatili kako treba, nisu znali ovi naši cenzori Šatrovački. Mi ne cenzurišemo. Idoli, Malena.

Idemo 50 godina u prošlost. Prije 50 godina, 1976. u proljeće 1976. Rolling Stones su predstavili novi album sa novim gitaristom. Ronnie Wood je tada došao prvi put u Rolling Stones i s njima snimio jedan album. U pitanju je album Black and Blue, koji je opet bio zabranjen je bio plakat za promotivnu turneju tog albuma. Bio je onako malo seksistički i zato ga nisu dozvoljavali tada. Rolling Stones, evo, i nakon tih 50 godina sada rade novu ploču koja bi se trebala pojaviti početkom jula. A 76. već su bili 14-15 godina na sceni. Pa vi vidite. Sa tog albuma prvi singl koji je bio skinut bila jedna lijepa balada. Neobično. Taj cijeli album bio nekako u reggae maniru, pa tako dijelom i ova balada. Pjesma se zove Fool to Cry i Rolling Stones.

put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

Vi slušate Radio Vogošć. A nekada je bila jedna pjesma prije 55 godina, 1971. koja je u podnaslovu imala pojam radio. Texas Radio and the Big Beat. Izvodila je grupa The Doors, a zvaničan naziv pjesme, onaj prvi bio je Wasp, W-A-S-P. Bilo je to na albumu LA Woman iz 1971. godine, a Wasp ili Waspovci, to su vam oni bijeli anglosaksonci protestanti, ljudi koji oduvijek vladaju Ameriku. Oduvijek, pa posljednjih 250 godina kako su uspostavili Sjedinjene Američke Države. A Jim Morrison nikada nije bio tako nježan prema toj vrsti bijelih anglosaksonskih protestantskih bogatih Amerikanaca. The Doors, Texas Radio and the Big Beat.

and the Big Beat. A Biggest, pa to su oni Beatlesi valjda. Oni su najveći. I oni su malo usporili. Tamo negdje, do sve do kraja 1965. Tri godine za redom, oni su imali običaj da objavljuju po dva albuma godišnje i desetak singlova. A onda su 1966. malo usporili. Malo su više išli na turneje, iako će te 66. prestati da idu na turneje i to će biti njihova posljednja turneja koju su odradili u životu. 30. maja 1966. godine izašao je njihov single, pa onda su malo napravili pauzu sve do jeseni kada je izašao taj album Revolver, a sa tog singla, sa B strane tog singla, našla se jedna kišna pjesma. Nadam se da neću ovom pjesmom za kraj emisije prizvati kišu, jer pjesma se zove Rain, izvode je Beatlesi, 60 godina je stara. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: 12:09, dobar dan iz studija Radija Vogošća, dobrodošli u subotnije poslje podne, ove dakle subote 13. dana mjeseca juna 2026. godine. Eto, nakon onog svježeg ali sunčanog jutra, trenutno je malo toplije, kažu meteorolozi, idu temperature do 28 stepeni. Nadam se da uživate u ovom lijepom danu, prvi dan vikenda. Eto, nekako, jeli, još uvijek ima vremena, ukoliko možda niste odlučili, ukoliko ste naravno i nešto duže spavali zbog sinoćnje utakmice, a opet, kažem, bilo je 1-1, ne možemo biti nezadovoljni. Mnogi su, jeli, zadovoljni tim rezultatom, što se to vidjelo i nakon utakmice, jeli, kada su kolone automobila onako sa sirenama pozdravljali rezultat Bosne i Hercegovine i Kanade.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

12 sati i 21 minuta na talasima ste Radija Vogošća u popodnevnom programu. Već u najavi smo rekli da nas danas očekuje uglavnom sunčano vrijeme i da će biti sve onako malo i postepeno toplije, ali eto, još uvijek smo na 18 stepeni kolika je trenutna temperatura u našem gradu. U Tuzli je 21, u Livnu 22, Gradačac koji je jutros bio samostanem najtopliji grad trenutno mjeri 24 stepena, ali zato je u Savskom mostu 25 i u Mostaru 27 stepeni. Dakle, do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviše dnevne temperature, dakle danas između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stepeni. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Možete nas već sada pozvati na naš broj telefona 033 434 38 ili napisati na Viber broj 062 045 118.

Govorimo o onome što smo svjedočili sinoć na utakmici Bosna i Hercegovina, Kanada. Odigrali smo neriješeno, o tome smo jutro sve govorili, o reakcijama i selektora Sergeja Barbareza, o reakcijama igrača, o tome ko je sve davao sinoć podršku našoj reprezentaciji. Međutim, eto, ukoliko ste svakako, jeli, možda razmišljali, a obzirom da je svjetsko prvenstvo jedna velika organizacija, na koji način i kako to funkcioniše, naravno, evo, postalo je i praksa i običaj da pred samu utakmicu, prije onog sudijskog zvižduka, neko nam nešto i otpjeva. Sad na sinoćnoj drugoj poredu ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva u Kanadi nastupilo je nekoliko izvođača, a među njima je i palestinska pjevačica Eliana. Eliana je sa kanadskom kantauricom Jessie Reyes snimila pjesmu Illuminate, koja je dio zvaničnog Fifinog soundtracka za mundijal. Organizatori se pobrinuli da program uoči utakmice Kanada-BiH spoji globalne zvijezde i lokalne kanadske muzičke ikone. Pored Eliane na službenoj listi nalazi se još nekoliko izvođača koji će, jeli, otpjevati pjesme pred sami početak utakmice. Evo, što se tiče himne Bosne i Hercegovine, dakle, nju je izvela na violini, izveo je na violini Aleksandar Gajić. Što se tiče utakmice koja je odigrana sinoć, sve znate, sve je poznato.

14 sati i 2 minute na talasima ste Radija Vogošća, popodnevno subotnje izdanje. Evo kažu na Iliđanskom izletištu Stojčevac, danas će biti održano 5. izdanje humanitarne trke Stojčevac 5K, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i s pravom nosi epitet najmasovnije humanitarne trke ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Start i cilje trke nalazi se na Stojčecu, a početak je zakazan za 19. sati. Općina Iliđa kao organizator i javna ustanova Kulturno-sportski i rekreacioni centar Iliđa kao tehnički organizator pripremili su bogat cijelodnevni sportsko-zabavni program namijenjen svim generacijama. Podjela startnih paketa za prijavljene učesnike počela je danas u prostorijama javne ustanove KSC Iliđa na ulazu s trga 4. viteške motorizovane brigade, a volonteri humanitarne trke Stojčevac 5 dijelit će pakete na Stojčecu i to u terminu od 16 do 18 sati i 30 minuta. U okviru poročnog dana koji počinje već u 9 sati je počeo porodični dan. Za najmlađe posjetioce osigurani su brojni besplatni sadržaji za igru, druženje i zabavu, čime Stojčevac 5K potvrđuje status događaja namijenog cijeloj porodici. Poseban segment programa predstavlja i cestovno-brdska rekreativna biciklistička trka koja počinje u 17 sati. Učesnici će voziti 5 km dugu dionicu od Stojčevca do kraja obnovljenog dijela ratnog puta na Ihmanu. Eto, za lijepo vrijeme i lijep događaj na Stojčevcu, dakle, bit će održana humanitarna trka Stojčevac 5.

E sad, jest da je subota onako, jeli, posebno domaćice, oni koji subotom onako voli malo više da radi, ono što kažu, jeli, idem ja prije podne sve završiti, pa onda popodne malo i odmorit se, malo negdje i izaći, i u toj kombinaciji, jeli, nema ništa gore kad vam najave da nećete imati vode, posebno jeli, kada se radi o vikendu, subota i nedjelja. Evo, dakle, Sarajevski vodovod i kanalizacija poslao informaciju o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi upravo danas i sutra. A danas u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u ulici Rafaela Gaona, zatim Dugi Sokak i Sedrenik. Sutra, dakle u nedjelju 14. juna, u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja ulicama Barthana, Škanjin Sokaka i Sarajevskih Gazija. Dakle, to su ulice koje neće imati vodu sutra u nedjelju 14. juna. A eto, u ponedjeljak

ćemo vam saopštiti jeli, koje to ulice neće imati vodu početkom nove sedmice. Ono što svakako jeli, treba naglasiti da se normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje po okončanju radova u popodnevnim satima. Sve informacije jeli, možete dobiti i putem dispečerskog centra na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Ostanite dalje uz popodnevni program Adnan Nezirov dođi na godinu, a nakon toga ćemo za još jednu našu slušateljku, odnosno evo Dragana je već tražila muzičku želju, pa zašto ne ispuniti jeli, još jednu od Šemsi Suljakovića. Idem potražiti nešto veselo, a vi uz ovo lijepo vrijeme ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

Dobro, eto, malo muzike po našem, malo po vašem izboru i tako će biti cijelo ovo popodne, zato ostanite dalje uz programa Radija Vogošća. U 14. sati sa vama će biti moja kolegica Azra Grbo. Vama hvala što ste bili u onim prijepodnevnim i jutarnjim satima i evo ovaj dio popodnevnog programa svakako bit će dobre muzike, zato još jednom hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: 21. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušaoci, želimo vam još jednom dobar dan i dobrodošlicu na talase Radija Vogošća. 14. sati, vrijeme za drugu smjenu. Sa vama ću se družiti sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbo. I ono što mogu obećati danas jeste mnogo, mnogo dobre muzike. Naravno i informacije koje su vam potrebne, pa eto, nadam se da ćete biti zadovoljni. U svakom slučaju, dobrodošlica i ove subote 13. junskog dana. Sunčano je vrijeme, možda će ponegdje biti lokalni pljuskova, u svakom slučaju i pred nama još jedan prekrasan dan. Moja preporuka da uživate, e da vidimo šta imamo sad. Indira Radić kaže: "Moj živote, da li si živ?" A Toma Zdravković pjeva o Fatimi.

i kanalizacija. Naime, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja ulicama Rafaela Gaona, Dugi Sokak i Sedrenik. Sutra u nedjelju u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u ulicama Baruthana, Škaljin Sokak i Sarajevskih Gazija. A u ponedjeljak može doći do prekida vodosnabdjevanja u ulicama 25. novembra, Vjekoslava Klajića, Bojnička, Isaka Samokovlije, Radnička Kođina, Putmirskog bataljona, Ahmeda Bošnjaka, Crni Vrh, Izeta Karšća, Čikma, Lasičke Magare, Tvrdica i generala Izeta Nanića. Ukoliko vam je nešto potrebno, možete se javiti i obratiti dispečerskom centru ovog preduzeća na brojeve telefona 033-210707 ili 033-220435. Mislim da svakako domaćicama je vrlo važna informacija hoće li biti vode ili ne, tako da evo krenuli smo nekako upravo s tom informacijom. Već nam se javila Dragana i pita može li pjesma od Dragane Mirković Kolo sreće. Ja to sad pokušavam naći, ali čini mi se da nemamo tu pjesmu i kuda je to pjevao Kemal Malović, ali evo nisam ja baš neki stručnjak. Ono što slijedi u nastavku jeste Aca Lukas i Kafana na Balkanu.

0: Radio Vogošća.
1: Naravno, i dalje slušate program Radija Vogošća i dalje ste na frekvenciji 88,2 MHz. Ono što slijedi, poštovani slušaoci, jeste informacija koju su proslijedili iz preduzeća Vodovod

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

14:27, poštovani slušalci. I dalje pratite program Radija Vogošća. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati su iznosile Ivan Sedlo 9.

27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost u sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni. Ide Dragana za Draganu, dušu si mi opio.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Družimo se, poštovani slušaoci, malo priče, malo pjesme. Eto, nadam se da vam se sviđa muzika koju djelomično već vi birate i drago nam je da je tako. Moram reći da smo dobili poruku i od drage Hanke, ako se ne varam, ona živi negdje u Njemačkoj. Uglavnom, juče je poslala poruku, mislim da je kolega otvorio, ne znam da li je pročitao jer je prije podne napisala, evo sada ću jer je baš lijepa poruka. Kako god večeras odigrali, moramo biti zadovoljni i sretni jer to što su do sada učinili za sport i Bosnu i Hercegovinu, više su učinili na promociji naše male zemlje sa velikim srcem. Ako neko i nije čuo do sad za Bosnu i Hercegovinu, sada će čuti i googlati gdje se nalazi. Sretno i beričatno našim zmajevima, to je Hanka pisala juče i hvala vam lijepo za poruku, baš ste to lijepo sročili. Danas piše pozdrav svima, može li Davor Badrov, mislim da, Davor Badrov i pjesma Bosna to je. Ma naravno da može, Hanko, ide pjesma. I za vas veliki, topli, srdačni pozdravi.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Baš tako, svim vozačima želimo sretan put i upravo sada slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ono što je najaktuelnije jeste duge su kolone vozila na graničnim prilazima Gabela Polje, Crveni Grm i Oraš je na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prilazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela, Osoje, Vinjani Gornji i Gorica, Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova na asfaltiranju danas od 7 do 18 sati saobraćaj će biti obustavljen na regionalnoj cesti Čajdraš-Ovnak, lokalitet Poljske. Putnička vozila mogu koristiti lokalni put preko naselja Konjevići, a teret na regionalnu cestu Zenica-Vjetrenice-Vitez. Naravno, aktuelne su i one lokacije sa uobičajenim radovima, ali njih spominjemo svaki dan, pa vjerujem da ste već naučili. E što se tiče računara, on nam je pripremio Hajriju Gegaj. Kaže, moja ti je otvorena

Eto, poštovani slušalci, šta je ljubav? Imali ste priliku da čujete, otvorena kuća, vječno, kafa vruća. Valjda će ga malo ispržiti ta vruća kafa. U svakom slučaju javio se naš dragi Tarik, tražio je pjesmu nešto novo od Hanke Paldum, sjećaš se Bembaše i Košava. Nažalost, nemamo još uvijek tu pjesmu, ali sigurna sam da će naš Muhamed već u ponedjeljak da je pripremi. Ukoliko je ponovo budete tražili, a i svakako da puštamo ono što je aktuelno, ali se je poslije toga ponovo javio i zatražio pjesmu od Denisa Begovića Dalje moram sam. Slijedi Enes Begović, pa ćemo nakon toga malo i o vijestima koje su obilježile današnji dan, subotu 13. juni 2026. godine, i onda i dalje nastavljamo u istom ritmu narodna muzika. Šaljite poruke, pišite, možete nas i pozvati da podijelite se nama vaše razmišljanje o bilo čemu. Evo, kako ćete provesti ovaj vikend, hoćete li doći večeras na koncert u Gogošću koji organizuje ansambl Nota.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Polaganje cvijeća i učenje dove u Višegradu počelo je obilježavanje 34. godišnjice zločina u Pionirskoj ulici, gdje je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 bošnjačkih civila, među kojima je najveći broj žena, djece i starih osoba. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović donio je odluku da oduzme odlikovanje Branimiru Glavašu, koji je pravomoćno osuđen na sedmogodišnju kaznu zatvora zbog svih ratnih zločina, pišu Hrvatski Novi list. Radnici su rano jutro počeli uklanjati ime Donalda Trumpa sa pročelja Kennedy centra u Washingtonu nekoliko sati nakon sudski određenog roka, koji je istekao u petak. U galeriji Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu danas je otvorena izložba In Memoriam Erdoğan Morankić 2003-2026. posvećena tragično stradalom studentu slikarstva Erdoğanu Morankiću. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Poštovani slušaoci, za 5 sekundi je tačno 15 sati i 30 minuta, to je vrijeme kada se družimo u emisiji Pisma iz komšiluka. Znači, ovo je emisija u kojoj zajedno kreiramo muzičku listu putem broja telefona 434-888. Ili ukoliko šaljete poruke na Viber broj 062-045-118. Što da vam kažem, subota je 13. dan mjeseca juna 2026. godine. Iskreno se nadam da ste negdje gdje uživate, da se lijepo provodite, eventualno slušate naš program i želite se družiti sa nama. Možete, naravno, kao što rekoh, kreirati našu muzičku listu. U pitanju je narodna muzika, pa kako god. Bitno je da danas uživate. Ja bih najviše voljela da ste negdje uz obalu i da se malo bučnite u more za sve nas koji nismo to mogli učiniti. Evo na samom početku računar odabrao Što me nisi manje volela, Mile Kitić, Vogošćanin, pa da čujemo tu, pretpostavljam, staru pjesmu.

Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate emisiju Pisma iz Komšiluka. Tražili ste pjesmu od Šerifa Konjevića, Ponoć je već odavno prošla, nemamo nažalost, evo vidjet ćemo i tu pjesmu da nam ubaci kolega Muhamed, ali nema veze, pronašli smo nešto, pronašla sam nešto adekvatno. Znači, Šerif Konjević pjeva, a onda mi pričajte o njoj. Broj telefona 434-888, možete nas pozvati, podijeliti sa nama vaše razmišljanje ili pisati na Viber broj 062-045-118. Kao što rekoh, nadam se da negdje odmarate i uživate. Odmah nakon Šerfa ide i Šemsa koja kaže: svakome proljeće na tebe sjeti.

Poštovani slušalci, dalje se družimo sa vama i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo i poruku od Sabire, kaže selam svima, može li Hanka, ja te volim. Baš mi je žao što nemamo tu pjesmu. Volim kad mijenjate pjesme, ono da nije uvijek ista pjesma. Znači ovo je nešto staro, ono ja te volim, od ljubavi sva gorim i tako dalje. Evo ja se nadam da će Sabira pristati da pustimo ja te pjesmom zovem. Ali prije Hanke, kaže evo može. Hvala puno draga Sabira, prije Hanke ide Feri Davdić kojeg ćemo večeras gledati ovdje u Bogošći na otvorenoj sceni na koncertu ansambla Note, ansambla Nota. Feri pjeva Tvoje oči plavi.

0: radio. Vogošće.
1: Poštovani slušaoci, ostalo je još 2-3 minute do 16 sati i dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka. Imali smo još vaših muzičkih želja. Evo na listi su, znači, Slađana Mandić pjeva pjesmu Osluškujem, a nakon toga Šeki Mujanović kaže što me nisi upucala mala.

slušat ćemo Jelenu Karleušu i Azisa, pjesma Ostavljam te, a nakon toga Lepa Brena uđe slobodno. Prije toga za jednog divnog, dragog čovjeka, Bora Spužić Kvaka kaže na rastu.

I dalje, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Prije marketinga ćemo čuti još jednu vašu muzičku želju. Naime, dobili smo poruku, piše za veselo društvo u Hotonju Šaban Šaulić, zašto nema Ibre među nama. Pa sam rekla da nemamo tu pjesmu, a onda je nakon toga gospodin tražio pjesmu Sjedi starac od Halda Bešlića. Znači, ide Halid, pa marketing, pa onda i Jana.

0: Do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing. Radio Bogošća 88,2 MHz FM.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Bogošća, nadam se da ste raspjevani bar onoliko koliko sam ja. U nastavku slijedi, imamo još malo vremena do 17 sati, od 17, vi to već znate, ide jedna sjajna emisija u kojoj svi uživamo, što bi rekao Hadžbeg, pjeva Hule, imam ja brata svog, a nakon toga Jovan Peršić kaže, sunce se rađa. Pa uživajte.

0: Hatchback.
1: Chief. Kad me već pitaš šta je Chief, hajde onda da ti kažem. Chief ti je bolan ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svakim, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječi. Samo šute, čife, u tom trenutku miljine i mrak. Jah, pa to je hadžbežiko meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

Pavlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldemu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkoru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

2026. godinu. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Bogošće i to... Prvi strateški cilj unaprijediti konkurentnost privrede i povećanje zaposlenosti.

0: Radio Vogušća.
1: Uživali u utakmici, fenomenalno je kada su naši zmajevi pokazali da mogu zapravo zablistati na svjetskoj sceni. Počeli su

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobar dan. Gledate novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Početkom ove sedmice obilježena je 34. godišnjica bitke za Orlić. Obilježavanje je upriličeno na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kobilja Glava, a održano je u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća uz podršku općine Vogošća. Delegacije su položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima na spomen nišanu šehidima u mjesnoj zajednici Kobilja Glava. Među 99 uklesanih imena u kamenu nišana i historiji Bosne i Hercegovine su imena Nihada Tihića, Medina Ramovića, Harisa Čampare, Vehbije Hadžića, Senada Škore, Senada Pohare, Šađira Demirovića i Kasima Gološa, koji su poginuli 8. juna 1992. godine u odbrani brda Orlić.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za Orlić prisutnima su se obratili načelnik općine Vogošća, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo te predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i trajnog njegovanja uspomene na heroje odbrane domovine. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju naglasio je važnost očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, istakavši da je obaveza svih generacija čuvati sjećanje na heroje koji su svojim životima odbranili Vogošću.
2: Pa, kao što smo malo prije rekli, 34 godine nakon jedne fantastične akcije koja je stvorila pretpozicije za oslobađanje platoa Žuči, a u stvari ona treba da govori o onome što jeste istina, da su tada ti hrabri momci, prije svega nošeni hrabrošću, uspjeli da pobjedi agresora koji je bio mnogo jači, mnogo nadmoćniji u vojnom smislu, ali naravno da je pobjedila naša hrabrost i hvala Bogu da je tako. Zahvalnost dugujemo njima da danas imamo priliku da danas imamo ovu slobodu i ono što možemo minimalno uraditi jeste da ih ovim sjećanjima spominimo i da na to nikada ne zaboravimo.
1: Koliko je važno pričati o ovome mlađim generacijama?
2: Pa jako je bitno. Bosna i Hercegovina se nalazi nekako na vjetrometini naših susjeda i komšija i non stop određenim vremenskim periodima se dešavaju ti intervali kada se te krvavi aspiracije pokušavaju ostvariti na našim prostorima.
1: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, obraćajući se prisutnima, istakao je važnost institucionalne brige o boračkoj populaciji, porodicama šehida i ratnim veteranima, naglasivši da herojska borba branilaca predstavlja trajni temelj slobode i opstojnosti naše domovine.
3: Pa moramo imati kulturu pamćenja, kulturu podsjećanja, sve čini kulturu sjećanja. Ova trigodišnjica nama služi da iza kulisa čujemo o herojskim anegdotama heroja sa Žuči. O Vinku Šamarlić koji je danas na Hrasnom brdu poginuo, o Dini Magodi, o svim zlatnim miljarima, o svim znanim i neznanim herojima, kako su oni branili, šta su oni radili. Njihove su herojska djela toliko velika da mi nikad nećemo moći ni shvatiti možda. Zato što godinama evo slušamo i uvijek se zadivim još više, to su bili nadnaravni ljudi. Kao što malo prije neko reče, možda i djeca nisu znali šta radi, pa su onda u tome i tako činile velika djela, velika herojska djela. Tako da i ovom prilikom ja pozivam sve da na današnji dan 8. juni preko 220 ubijenih branitelja u gradu Sarajevo, da današnji dan proglasimo neradnim danom i da taj dan svuda pričamo samo herojske priče. Čudo bosanskog otpora ne postoji, nego postoje samo heroji.
1: Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana u svom obraćanju podsjetio je na značaj bitke za Orlić kao jedne od ključnih pobjeda u odbrani slobodnih teritorija Vogošća i Sarajeva, prisjećajući se hrabrosti i odlučnosti boraca koji suprkos teškim uslovima i nedostatku naoružanja pokazali nesebičnu spremnost da brane svoj narod i domovinu.
4: Evo danas smo obilježili 34. godišnjicu od bitke za Orlić, jedne od velikih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što ste vidjeli danas u ovoj manifestaciji, učešće uzeo je veliki broj učenika osnovne škole Zajko Delić, na što smo posebno ponosni. Danas, tog 8. juna 92. naši saborci, naši pripadnici armije oskudno odjeveni, oskudno naoružani, bez materijalno tehničkih sredstava uspjeli su da uzmu jednu od značajnijih kota, to jest probili su vrata brda Žuč i ta akcija je označila da će u daljem nastavku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Žuč biti zauzet. Ono što treba napomenuti, da su borci sa Kobilje Glave i ljudi iz jedinice Rahmetli Ejuba Delalća taj dan zaista učinio jedan veliki posao i jedan veliki podvig napravili na ovom prostoru gdje su četnici bilo nemoguće da s tih prostora više ugrožavaju živote kako mještana Kobilje Glave, tako grada Sarajeva. Naravno, treba pomijeniti sve te momke koji su bili pripadnici te jedinice od Rahmetli Ejuba Delalća, od Rahmetli Lere, Rahmetli Čupe, Rahmetli Jasmina Isanovića Žutog, Rahmetli Čomage i svi oni momaka koji su tog dana dali jedan ogroman doprinos i naravno svih naših šehida, njih 99 na Kobiljoj Glavi koji su izgubili svoj život u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine.
1: Njihova žrtva ostaje trajna obaveza svih nas da njegujemo kulturu sjećanja, čuvamo istinu i sa ponosom prenosimo uspomenu na heroje budućim generacijama.
0: U školama na području kantona Sarajevo uskoro počinju upisi u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Srednjoškolski centar Bogošća tek što je ispratio svoje maturante užurbano radi na pripremi konkursa za prijem učenika u prve razrede. Ove godine u ovoj školi djeca će moći upisivati gimnaziju smjer informacione tehnologije, mašinski tehničar, konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, ekonomski tehničar te zanimanja trećeg stepena.
5: Uskoro počinje upis u srednje škole, a vrata za novu generaciju učenika otvara i srednjoškolski centar Bogošća.
6: Kad su u pitanju novi učenici, odnosno ovo što nas čeka kraj juna i početak jula, to je upis učenika u prvi razred i ove godine kao i prethodne godine upisujemo jedno odjeljenje gimnazije, to je ovaj IT smjer. I prethodne godine je jako velik interes bio, tako da ovi iz Bogošće koji žele nek požure, nek ne ostavljaju za drugu varijantu, neće imati drugu opciju jer u prethodni par godina sve smo završili u prvom roku, ekonomska škola, jako velik interes, mislim da imamo dva odjeljenja da bi bez problema upisali i ove godine upisujemo jedno odjeljenje.
5: Budući srednjoškolci imaju priliku izabrati obrazovni profile koji prate potrebe savremenog tržišta rada i nastavka školovanja.
6: Kad je mašinska tehnička u pitanju, opet idemo sa dva odjeljenja, znači i konstruktori i CNC ovi tehničari, s tim da u zadnje dvije godine oni se opredjeljuju nakon drugog razreda, znači sada se upisuju, znači 48, a negdje kad pravim komparaciju od prošle godine upisnog roka, negdje do podne na prvom presjeku smo imali popunjenu mašinsku tehničku školu, tako da Boga mi će i ove godine imali smo te aktivnosti vezane za promociju i dolazila su djeca tu i obilazila smo osnovne škole, mislim da će i ove godine jako veliki interes da bude, tako da opet ponavljam kao i kod gimnazije, nemojte ostavljati za drugu priliku, mislim da je neće biti ni ove godine. Zanati, 4 smjera i ove godine, ovdje želim naglasiti da su stipendisana zanimanja deficitarna. Prethodnih godina smo se mi opredjeljivali da to budu dva, odnosno tako nam je ministarstvo tražilo, stipendije su od ministarstva, međutim ove godine su napravili, ajde da kažemo, da najbolji iz svih, sva 4 zanimanja imaju stipendiju, tako da upisujemo 12 automehaničara, 12 CNC programera, 12 prodavača ili trgovaca i 12 zavarivača. Ovdje želim da naglasim, eto, gledaocima koji ne znaju da mi imamo, kako bi rekao, tokom godine i vertikalnu prohodnost, odnosno tokom godina školovanja, tako da djeca ona koja su malo, ajde da kažemo, u problemu u osnovnoj školi sa učenjem, pa nisu uspjeli da ostvare neki uspjeh, oni tokom školovanja imaju mogućnost da ostvare dobar rezultat, da imaju primjerno vladanje, da podnesu zahtjev i da prijeđu u željene tehničke škole. Tako da ta prohodnost je i dalje će biti, samo, eto kažem, moraju se neki preduslovi ostvariti, ali opet onaj dio koji se odnosi za privredu i djeca koja žele za privredu, sigurno ih čeka posao po završetku tog trećeg stepena, a ako žele dalje, onda su ove ovamo škole.
5: Srednjoškolski centar Bogošća

0: Nedavno je ispratio još jednu uspješnu generaciju maturanata, a već sada spremno dočekuje nove učenike koji će od septembra započeti svoje srednjoškolsko obrazovanje.
1: Ostanite uz emisiju 7 dana u Bogošći. Ovogodišnja manifestacija Bogošćanski dan počela je 5. juna svečanim defileom bogošćanskih manifestacija.

0: ovih dana koji će trajati sve do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane.
1: Danas ispraćamo 44 maturanta, još jednom da im poželim sreću, prije svega da budu dobri ljudi i da ispunje im se sve želje. Uživamo se u ovome programu, nadam se da i oni uživaju, sad su se malo opustili i nadam se da će pamtiti ovu jednu manifestaciju cijeli svoj život.
2: Aktivno ste radili sa njima?
1: Da, ja sam direktor godinu i po dana i dobro ih poznajem od prvog razreda. Malo sam ja emotivan, nije lako ispratiti jednu generaciju koju poznajete 9 godina.
2: Evo koju poruku šaljete roditeljima, ujedno i maturantima?
1: Želim da sve svoje snove ispune, da upišu škole koje žele, ali ne samo koje žele, nego koje vole. Nek razmisle malo o ovome, one koje vole, i oni i roditelji.
0: Kroz svečani defile ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja, ali i ulazak u novo razdoblje školovanja i odrastanja.
3: Ovo je za mene jako emotivna noć, puno mi znači, gdje je zadnji dan zapravo gdje se mi zajedno svi okupljamo i poručila bi svojoj raji da prate svoje snove i da ne zaborave ko smo posle osnovne škole.
4: Top mi je ovako i prelijepo mi je, ne znam što bi što.
2: Šta planiraš upisati?
4: Frizersku, ne znam.
2: Šta poručuješ svojoj raji?
4: Sve najbolje.
2: Kako se sad trenutno osjećaš?
4: Ekstra.
5: Dok je bila škola, bilo mi je ono bez veze, ali sve bi ponovio sad.
2: Evo kako se trenutno sad osjećaš, ovaj defile je za vas?
5: A dobro mi je, ali opet ponovio školu, dobro.
2: Jesi li odlučio šta ćeš upisati?
5: Pa imam 2-3 izbora možda.
2: Mi ti želimo puno sreće, imaš li poruku raji svojoj da pošalješ?
5: Pa ništa, da svi nastavimo družiti, to je to, da postanemo dobri ljudi.
0: Vogošćanski zambaci su i ove godine nastavili svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih sadržaja manifestacije Vogošćanski dani, potvrđujući opredjeljenost Vogošće da kontinuirano ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje potencijale.
6: A proteklog vikenda planinarsko društvo Planinar iz Vogošća održalo je sada već tradicionalnu manifestaciju Ćevapijada koja je na Planinarskom domu Motka okupila brojne učesnike i goste. Takmičari su se nadmetali u pripremanju najboljih ćevapa, a događaj je protekao u znaku druženja, pjesme i dobrog raspoloženja.
7: U nedjelju je na Planinarskom domu Planinar Vogošća na Motke održana Ćevapijada koja je okupila brojne učesnike i goste u duhu druženja, dobre hrane i zajedništva. Takmičari su se nadmetali u pripremi najboljih ćevapa, pokazujući svoje kulinarske vještine i kreativnost. Predsjednik je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i gostiju, naglasivši da ovakva druženja imaju poseban značaj za jačanje zajedništva, prijateljskih odnosa i očuvanje tradicije okupljanja u prirodi.
8: Ovo je 11. dakle, tradicionalna po redu, dakle, negdje od samog izgradnje doma ovdje na Moci, dakle, ova manifestacija traje svake godine, negdje se ovako odvija negdje zadnja sedmica maja ili prva sedmica juna.
7: Evo koliko je članova okupila, je li samo bilo vaše društvo ili?
8: Ne, ove godine kao i prethodnih godina, pored naših planinara koji su tu, učestvuju i planinarska društva širom Bosne i Hercegovine kao i sa okolnih zemalja. Ove godine smo imali učesnike iz Crne Gore i Srbije, prethodnih godina je bilo i iz Hrvatske i tako dalje.
2: Koji je cilj takmičenja?
8: Ovo je prije svega manifestacija jedna druženja planinara, a ovo je jedan, pošto su uglavnom nama sponzori ćevapđinice kad su pitanje ove manifestacije, onda i ekipe se prijavljuju za izradu svojih ćevapa po svojim receptima. Tu na žiri ocjenjuje ove godine, evo vidjeli ste, bili ste prisutni, pobjednička ekipa bila je Centar za zdravo starenje.
2: Koji su kriteriji bili za takmičenje?
8: Pa koje žiri odlučuje koji su ćevapi najbolji po ukosu, po izgledu, po svemu. I žiri se tu napravi kriterije, onda svi ocjenjuju i ko dobije najviše bodova pobjednik.
2: Koju poruku šaljete učesnicima i svima koji su danas ovdje prisutni?
8: Pa prije svega planinarstvo jeste prije svega da spaja ljude. I tako da i ovdje su ljudi koji su došli, to su naši tradicionalni prijatelji, naravno i građani općine Vogošća. I ovom putu poručujem da i dalje nastavimo da se družimo, da razvijamo ljubav, prijateljstvo i da i iduće godine

0: ponovo se vidimo ovdje na ovoj manifestaciji.
1: Načelnik je pohvalio organizaciju događaja i istakao važnost manifestacija koje okupljaju građane u duhu druženja, saradnje i zajedničkih vrijednosti. U svom obraćanju naglasio je da ovakvi susreti doprinose jačanju lokalne zajednice te izrazio podršku budućim aktivnostima i okupljanjima.
2: Pa prije svega da čestitam organizatoru, je li ovo već tradicionalno ćevapijada koja se održava dugi niz godina. Drago mi je da se forma proširuje i evo već ovaj put imamo i goste koji su došli van Bosne i Hercegovine, pored stalnih gostiju unutar Bosne i Hercegovine, naših prijateljskih društava koji svake godine se odazovu i dođu ovdje. Drago mi je da su proveli ugodno vrijeme, prošetali, vidjeli naše prirodne ljepote i evo uputili smo srdačan poziv naravno i za sljedeću godinu.
3: Koliko su važni ovakvi događaji i okupljanja za lokalnu zajednicu Vogošća?
2: Pa bitni su upravo ono, mi kao što ja uvijek kažem, Vogošća je uvijek bio dobar domaćin. I evo što vidimo, svi se zahvaljuju na gostoprimstvu, na lijepom prijemu, ali pored toga evo turu koju su imali priliku da vide, da prošetaju od Planinarskog doma Motka do Skakavca, vide sve naše ljepote, stvarno netaknutu prirodu koja je tu i nešto što je danas bogatstvo i koje moramo cijeniti.
3: Koliko je važno skupljati, to jeste spajati sport, prirodu i gastronomiju?
2: Pa mislim da je to jedan od najbitnijih faktora. U današnje vrijeme kada smo svi zaokupljeni brzinom života, elektronskim medijima, raznim aplikacijama, mobitelima, sve ono što nam se servira, ovo predstavlja u stvari bijeg od tog jednog elektronskog ludila, dolazak u prirodu, druženje, u stvari vidjeti da ni Facebook, ni virtualni prijatelji nisu stvarni, da su stvarni ljudi, samo oni koji su pored vas.
1: Uz mnogo smijeha, dobrog raspoloženja i prijateljske atmosfere, ćevapijada na Motki ostavila je lijepe uspomene svim prisutnim.
4: Tokom manifestacije Vogošćanski dan i Vogošća je praznik mladosti i sporta. Prvi put ove godine u okviru aktuelnih Vogošćanskih dana u naš grad stigle su i plazma sportske igre mladih koje su okupile Vogošćanske osnovce i ponudile im mnoštvo zabavno takmičarskih sadržaja. Podršku igrama Vogošćanskoj mladosti dao je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
5: Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogošći su danas otvorene sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima.
6: Kad se trkam, ne znači da moram biti prvo mjesto, nego sam da se trkamo.
3: Takmičila si se u trkama, koje si mjesto osvojila?
6: Ja mislim da sam prvo.
3: I evo kako se ti osjećaš, koju poruku šalješ svojim drugarima?
6: Ja se osjećam super i drugarima šaljem da se potrude i da kad se trkaju ne treba da se boje, zato što i nema veze ako izgubi i dalje će biti dobro.
5: Sportske igre mladih nisu samo takmičenje, već praznik djetinjstva, prijateljstva i zdravog načina života koji djeci pruža priliku da kroz igru i sport uče o timskom duhu, toleranciji i međusobnom poštovanju.
2: Drago mi je da danas imamo sportske igre mladih u općini Vogošća. Nešto što smo evo proteklih godina planirali, evo konačno ove godine došlo do realizacije. Drago mi je da imamo uključen velik broj djece. Očekujemo, ako Bog da, ovaj projekat da se nastavi i sljedeće godine i da uključimo još veći broj djece. Naravno, ono što želimo jeste da djeca što više vremena provedu druženje zajedno jedne s drugim uz jedan pozitivan fair play i sportsko takmičenje.
7: 16. preduplazma sportske igre mladih održavaju se, evo kao što sam rekla, već 16. sezonu u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se potpuno besplatno omogući djeci da uživaju u sportu, u sportskim disciplinama, da uče onim najljepšim stvarima koje sport nosi, da uče o toleranciji, fair playu i jednostavno da imaju priliku da se druže sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine, bez predrasuda i onako uz preskakanje svih onih barijera koje možda nekad svjesno ili nesvjesno mi odrasli zapravo namećemo djeci.
3: Evo, koje su planirane buduće aktivnosti nakon Vogošće?
7: Ja moram evo prije svega reći da je u 2026. godini planirano da plazma sportske igre mladih obiđe ukupno 54 BH grada, što bi onako prateći naš dosadašnji trend trebala biti brojka od oko 75.000 učesnika na kraju godine. Mi nastavljamo naše putovanje po gradovima širom BH, naredni su tu, imamo Pale, Derventu i mnoge druge naravno gradove gdje će se igra održati, naravno i neke druge aktivnosti u sklopu plazma sportskih igara mladih, a zatim slijede finalna takmičenje u Sarajevu.
2: Pa mislim da najbolje govori nam vrisak djece i njihovi osmijesi na licima, njihova radost. definitivno što možemo reći jeste da je ovo bio pun pogodak i evo da se radujemo nastavku ovog, odnosno novom krugu, evo da vidimo danas ko će biti pobjednik.
5: Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati na velikom finalu igara koje će biti održano u Sarajevu.
4: Ostanite i dalje sa nama i nastavak emisije je u znaku manifestacije Vogošanski dani 2026.1. Do sada već useljenih sadržaja su inkluzivne likovne radionice sa istaknutom umjetnicom Tamarom Vučinić-Kahriman, koja je ove godine upriličila jednu takvu pod nazivom Mi, u kojoj su svoje slikarske vještine pokazali mali i veliki umjetnici iz različitih udruženja i škola. Radionicu je ispratila naša Berina.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dani održana je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva, kreativnog izražavanja i međugeneracijske saradnje. Likovna radionica organizovana je sa ciljem promocije inkluzije, solidarnosti i zajedničkog djelovanja kroz umjetnost kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo i različitosti.
8: Hvala vam što ste došli da ispratite, ovo nam je treći put. Ovaj slika velika koju radimo se zove Mi. Ovdje su udruženja Sumero, Dajte nam šansu, Osnovna škola Kovačići iz Sarajeva, Građani Vogošće, Starački dom, park, sad ne mogu da sjetim, ali to je zapravo suština inkluzije, a ja ne volim da koristim baš tu riječ, jer sve što živimo je inkluzija. Inkluzija nije samo jedan je bolestan, a jedan je zdrav, inkluzija je da smo različiti jedni kraj drugih. Tako se slika i zove Mi. To je apsolutno važno. Znači, jako mi je važno da ova djeca koja su došla iz osnovne škole, da rade zajedno s penzionerima iskustvo i mladost vjekovima. Dakle, jedno ne može jedno bez drugog.
1: Događaji su prisustvovali i načelnik općine te pomoćnica načelnika koji su sa svojim dolaskom pružili podršku aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, društvenu povezanost i aktivno uključivanje svih članova zajednice.
2: Pa evo što moram reći, ono, s ponosom da smo evo prije 3 godine krenuli sa ovim radionicama gdje smo gledali da spojimo sve kategorije društva, da ih zajedno stavimo za jedan stol, stvar to druženje rezultira jednim umjetničkim dijelom. Evo već imamo 2 prekrasne slike koje su ovdje izložene u kulturno-sportskom centru, a s druge strane jako je bitno stvari inkluzije da damo priliku s drugim, da provedemo vrijeme i da budemo jedni uz drugi. To je ono što je u ovom vremenu najpotrebnije, da pokažemo dovoljno nivo empatije, druženje, naravno da pružimo na kraju ono što najmanje možemo od sebe dati, a to je finu, toplu i ljudsku riječ i ugodno druženje.
1: Koliko je važno da sve generacije zajedno učestvuju u ovakvim događajima?
2: Pa evo, jako je bitno. Evo, prošle godine smo krenuli uključiti u centar za zdravo starenje. Evo i danas sad imamo tu dovoljno, da kažem, pripadnika 3. starosne dobi, ona imamo, da kažemo, našu djecu, evo naše štićenike koji su tu, evo s njima radimo, razvijamo i naravno ono što nas radi je da ćemo napraviti 3. umjetničko djelo koje će građani općine Vogošće imati priliku da vidi i na muralu, ali i unutar kulturno-sportskog centra.
1: Ovaj događaj okupio je veliki broj učesnika različitih generacija, predstavnika udruženja, učesnike, građane te predstavnike lokalne vlasti, stvarajući prostor za druženje, umjetničko stvaralaštvo i međusobno razumijevanje.
9: Današnji događaj za mene prvenstveno predstavlja inkluzivni događaj koji je u lokalnoj zajednici, jer Sumero nudi život lokalnoj zajednici, preporučuje i ta priča gdje smo svi zajedno bez razlika ikakvih na jednom mjestu, zajedno radimo nešto kreativno, je ovaj događaj. Ja mislim da je samim tim, kako sam rekao malo prije, da je inkluzivan događaj, da je jako bitno da su sve generacije na jednom mjestu i da se osti ta i generacijska razlika, ali ljudska jedinost, jedinstvenost.
1: Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne i pokazao koliko su ovakvi susreti važni za razvoj inkluzivnije, humanije i povezanije lokalne zajednice.
4: Jedan od događaja koji je posebno bio zanimljiv vogošćanskoj publici je predstava Zeničkog narodnog pozorišta Žiranci, koju vogošćanska publika imala priliku pogledati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća. Riječ je o komediji u kojoj 2 bračna para, spremajući doček nove godine, pokušavaju pomoći jednim drugima u rješavanju važnih životnih problema.
10: Predstava Žiranti prema tekstu Marije Ćuluma u režiji Muhameda Bahonjića je sinoć odigrana u Voguši, a u okviru manifestacije Vogušarski dan. Dramski zaplet teksta baziran je na sučeljavanju opričnih htjenja dva bračna para, jednog da riješi stambeno pitanje, a drugog koji im u tome može i hoće pomoći, ali zauzvrat traži bizaran ustupak.
11: Pa Žirant je jedna lagana komedija koju

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Meni je zadovoljstvo pozdraviti naše drage goste za otprilike sat vremena, u stvari tačno 20 sati i 30 minuta, koncert ovdje u Vogošći, ansambl Nota, specijalni gost, poštovani dragi Feri Davdić. I ovdje sa nama u studiju, dobar dan, dobrodošli i zaista mi je zadovoljstvo da ste danas naš gost.
2: Hvala lijepo, i meni je zadovoljstvo i radujem se što će biti večeras vaš gost i što će pjevati u Vogošći. Vogošća je meni draga, inače i stotinu razloga, ali eto, tu je naš profesor večeras sa nama.
1: Da, da, upravo tako. Htjela sam reći, sa nama je i maestro Mithat Tajinđić, naš dragi Mido, kojeg zaista uvažavamo, cijenimo, koji radi sjajne stvari za Vogošću i koji je zapravo ispunio svoj san formiranjem ansambla Nota. Gospodine Tajinđiću, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, prije svega pozdrav za sve slušaoce. Meni je posebno zadovoljstvo što ću večeras da uživam u izvedbi našeg najvećeg trenutno živućeg sevdalije Feri Davdića. Nije ovo što je tu sa mnom Feri, ali boljeg pjevača sevdaha mi sigurno nemamo. Nek svi znaju, nek svi čuju.
2: Hvala mi, do živ bio.
1: E dobro, recite mi obojica, kako je uopće došlo do ove saradnje? Otkud, znači, vi da gostujete u Vogošći, otkud saradnja sa Mithatom, sa ansamblom Nota i kako će izgledati ovo prekrasno večer?
2: Pa eto, jednostavno, mi smo stari prijatelji, nazvam, imam jedan dan i Vogošće, možeš li doći, mogu, eto, priječi i
1: zdravo. Začas. Maja.
3: Mi smo imali jedan koncert prije, hajde da kažemo, 10-15 godina sa mlađom Rajom. Tad ansambl Nota nije postojao, ali bio je orkestar na nivou Vogošće. Imali smo koncert s Feridom, Feri se toga vjerojatno sjeća. Kad sam rekao, moraš doći na probu, šta kažeš Mido, šta ćemo probati? Reko, ne pratim te ja, nego djeca, pa to je ostalo mi u sjećanju, tako da mislim da će večeras da bude još bolje.
2: Pa fini su ovi momci, mlada djeca. Imaju dvije djevojke, tako?
3: Dvije violine, jeste, prekrasne naše djevojke.
2: E sad, ovo ime Nota, Šuki Planjanin je bio sigurno ponosan da zna da postoji ovaj orkestar. On ima mali restoran, jedan onda blizu Skenderi, zove se Nota. Eto, koincidencija je.
3: Jeste, jeste.
2: Znači, on je tu, ima svaku noć skoro muzika tu.
1: Da, Feride, htjela sam vas pitati, Mithat vas nahvalija, naravno, svi koji vole narodnu muziku, koji vole sevda, znaju kakav ste vi vrstan pjevač. Kako je bilo na ovoj probi? Djeca i mladi u Vogošći zaista sjajni, Mido radi odličan posao, tu je i Mustafa Mujbegović, moramo i njega spomenuti, koji je zaista...
2: Pa gitara je naša, jel?
3: Obavezno, profesor violine, naš Mustafa, bez njeg bi ovo bilo sve...
2: Profesor Violina svira gitaru.
3: Jeste, svira gitaru, još nekoliko instrumenata, jeste, tako je danas.
1: Kažem da su djeca bila fascinirana nakon ove probe od prije nekoliko noći, kažu, o, čovjek pjeva...
2: Ja nisam onaj neki cjepidlak, jak sam čuo momke da znaju svirati, onda je to lako, ajmo, idemo malo, 5-6 tonova, strofa, refren i to je bilo završeno. Inače sam umoran, došao s puta, pa sam samo onako malo otpjevao, inače, vidim da je profesor dobro naučio.
1: I znate što su još rekli nakon ove probe? Da imate X faktor. To vam se danas traži, ova takmičenja i to. Pa kao, ako neko ima X faktor, on će biti poseban i velika zvijezda. I za vas kažu da imate...
2: Eto. Drago mi je to. Znači, mali nogu bilo pa sve do sad.
3: Ferid je prije svega jedan insan koji širi, evo sad sjedi s nama ovdje, jednu energiju.
1: Da.
3: Pozitivnu i vjerujte da ja jedva čekam tamo da izađe, da nam zapjeva. Tako da večeras ćemo čuti nekoliko pjesama, ako narod, a sigurno će tražiti više, pa pjevat ćemo. Dođite nam svi večeras u 8:30, jel tako? Jeste, 8:30 počinjemo.
1: 30 minuta na otvorenoj sceni, sve u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Vogošćani vole ansambl Nota, vole sve ono što vi radite, Mithate.
3: Pa mi radimo, vi znate u stvari Azra kako ja to, ja volim da je to sve ono kako treba, da se to poreda, da to zvuči perfekt, možda i pretjerujem nekad, ali jednostavno sam takav. A da nisam takav, vjerovatno Ferid ne bi ni došao večeras, znate.
2: Ja, mislim, ljudi kad su fini, kad se da fino dogovor sve, to je onda u redu, pun pogodak. A eto, drago će mi biti da malo pjevam koju pjesmu i da se družimo.

0: Dobro, malo prije ste u neformalnom dijelu razgovora rekao da uskoro imate nastupe u Beogradu, ako se ne varam.
1: Pa bili su to prije neki 3-4 mjeseca, bio sam onaj, baš moj prijatelj Hazan Muslimović i ja, on je onaj organizovao ta dva velika koncert, jedan u Sava centru, jedan onaj u Novom Sadu. Pa onda kaže, razmišljao sam koga bi za gosta zovno, pa sjedio sam se tebe i Harisa Džinovića, pa onda sam se sjetio u Novom Sadu još neki pjevačica, pa hajde, rekao, radit ćemo, hvala ti, hvala, izuzetan momak i dobar onaj organizator i pjevač i zvijezda, misli, nema šta reći o njemu, sve najbolje ljudi.
0: Recite mi, šta ćete večeras za Vogošansku publiku izvesti? Ne morate sve, ali neke pjesme.
1: Eto, moje ove pjesme, hitove, Dijana, Izađi mala, to već plave, bilo je lijepo i tebi i meni, Baka, Sijeda, onda u Sevdaha,
2: Sjetivu,
1: Majka, Sebe, Hara, nije, hoćemo li to, nećemo.
2: Nećemo sve otkrivati.
1: Još ima nekoliko pjesama.
2: Dođite da čujete.
0: Dobro, jeste li zadovoljni, Mihate, kako će izgledati ovo večer? Pripreme su još uvijek u toku, odrađena je proba.
2: Imali smo tonsko.
0: Znači, vi ste perfekcionista i želite da sve onako bude i pod konac, da tako kažem.
2: I bit će ako Bog da. Bila je tonska, jednostavno onaj zvuči perfektno, još kad tu Ferid, što mi kažemo, uleti, to će biti onaj doživljaj za sve, ovaj, prelijepo će.
1: A imamo i najmlađeg člana orkestra, ili?
2: Pa juče je gostovao na televiziji.
0: Danin Grbo je gostovao, odlično svira. Evo, recite nam nešto o njemu.
2: Pa Danin, ja ne znam sad, onaj, možda ću pogriješiti, mali genijalac, 11 godina, ako se ne varam, možda 11 i po, ovaj, koji će biti, hajde da ovaj, kažemo, vjerovatno među najboljim bubnjarima, koliko sam ja primijetio, ovaj, vježba i dijete savršen, talent je, perfekt je. Dakle, Danin Grbo i večeras nastupa, svirat će, ide u našu školu, jeste, super će to biti.
0: Nastupa je mali Hamza Bajraktarević, ako se ne varam.
2: Bez Hamze ništa ne može, naš Hamza, onaj, jednostavno, evo, hvala Bogu, onaj, prošla je ta faza mutiranja, pa je sad Hamza baš, ono što mi kažemo, nalegao na ton, tako da i Hamza će izvesti par pjesama, mislim 4 pjesme, i naša Amila prekrasna, sa 4 pjesme isto Amila, tako da onaj, ja opet ovim pute pozivam sve da dođete, da uživam.
0: Ja jedva čekam da završi smjena, da siđem dole Feride, možda neka vaša poruka za sami kraj. Hvala vam lijepo što ste pronašli vrijeme, uprkos brojnim obavezama, da gostujete u programu Radio Vogošća. Naši slušaoci slušaju nas širom svijeta, evo, javljaju nam se svakodnevno iz Kanade, iz Njemačke i tako dalje. Posebno kad je ovaj drugi dio programa u pitanju, kada je narodna muzika u pitanju, i često traže vaše pjesme.
1: Ja, pa ništa, najbolje, oni svi koji su daleko nek nađu vremena, pa nek dođu u Bosnu, kao što uvijek dolaze svakog ljeta ta dijaspora. A inače, poruka za sve, nek slušaju muziku, moje kolege i moje pjesme ako se sjete, eto šta im želim, im zdravlje i sreću i dobrodošlicu.
0: Hvala lijepo za ovo gostovanje, poštovani slušaoci, naši gosti su bili Ferid Avdić i Mithat Aindžić, u nastavku slijedi

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo došlo je vrijeme da se pozdravim sa vama. Moram reći da sam uživala i danas, znači u subotu 13. dana mjeseca juna 2020.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dok

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

plovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine koskice, cijeli

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

maglu negdje na nekoj strani. Mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

0: Ajde,
1: Mače! Valja! Radio

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako me je dopalo i dvije riječi

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.